東京に行くのを拒むのか、その意味が全くわからない。あなたには力がある。間違いなく私の目で今まで見てきたが。 Please, Roger!